0: boven nachzor lefetach tikva. Boven nishkach la'azazel le'tel aviv. Boven nachzor lefetach tikva. Im reach ekalip ekas echtek en aldin.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: דורי בן זאב, הכיוון מערב, 1976.